tsama temono tekise qesika yangfi ire a qamoha xka fm sikino te bori he a qesara ti yafta kapunda te bori a tsana ko qeqe gutamaga te nyam kara qeqe sa kuroko yamza kumote bori ji a